0: tunes of dim sum bombs, etc.
1: Financial Secretary Paul Chan says Hong Kong must take advantage of global capital flows driven by geopolitical uncertainties and rapid advances in artificial intelligence. Writing in his weekly blog, Chan said a global wealth report released last week projected that the SAR will become the world's top cross-boundary wealth management center with an annual 9% growth through 2030. He described the figures as a vote of confidence in Hong Kong's institutional framework and investment environment. The finance chief added that retail sales figures for April, which will be released this week, are expected to maintain solid growth, marking the 12th consecutive month of increase. Iran's chief negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf says Tehran will not agree to any deal with the United States that fails to secure rights of the Iranian people. In a video broadcast on state television, he added that Iranian negotiators don't trust the words or promises made by Washington. On Saturday, the New York Times and Axios media outlets reported that U.S. President Donald Trump had presented a new framework to end the war in the Middle East. The lifting of sanctions and release of frozen Iranian assets in banks abroad are the key sticking points between the two sides. The World Health Organization has assured full cooperation with the Democratic Republic of the Congo as the Central African country continues its battle with a severe outbreak of Ebola. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the UN agency, visited the worst affected parts of the DRC, saying communities in the region need to put up a collective fight against the deadly virus.
2: I wish the circumstances were different, but I came because the people of Ituri, the Kivus, and all of DRC deserve to know that they're not alone. We're here to listen. Communities understand their own challenges and their own solutions. Our role is to support you in implementing those solutions together. Community ownership is what will bring this outbreak to an end.
1: And the weather forecast for tonight and tomorrow. Mainly cloudy with a few showers, isolated thunderstorms at first. The minimum temperature will be about 28 degrees tomorrow morning. Light to moderate south to southeasterly winds. Right now at the observatory, it is 28 degrees and the humidity is 73%. And that's the news from RTHK.
3: RTHK Radio 3.
4: Program sunye Hong Kong ki sham apne mezban Abid Ali Beg ke saath. Taawun hai Home Affairs Department ka.
5: Assalamu alaikum. Ye awaaz hai RTHK Radio 3 ki. اتوار کی شام ہے, ہانگ کانگ کی شام کی ایک اور محفل میں ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں. آواز دنیا کے حسین رنگوں سے یہ محفل سجتی ہے ٹھیک اسی وقت ہر اتوار کی شام سن 2004 سے. آپ جہاں بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں سلامت محفوظ اور شاد رہیں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو محفوظ رکھے, آمین. آپ کے لیے آج ہم لائے ہیں کچھ اشعار, کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں, کچھ کام کی اور کچھ مزیدار باتیں. آپ کے پسندیدہ نغمے بھی شامل ہوں گے, لیکن آغاز آج بھی ایک اچھی بات سے. قرآن میں ایک نصیحت ان الفاظ میں آئی ہے, اے ایمان والو, جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو, اللہ تم کو کشادگی دے گا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ. تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے, اللہ ان کے درجے بلند کرے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اجتماعی زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس پر آفینڈ ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک یعنی ڈسکریمنیشن کا معاملہ کیا گیا, میرے اوپر تنقید کی گئی, میرے کام کا اعتراف نہیں کیا گیا, مجھے نیچے دکھانے کے لیے میرے خلاف سازش کی گئی. میں ترقی کا مستحق ہوں لیکن لوگ مجھ کو ترقی دینا نہیں چاہتے. میں نے کام زیادہ کیا تھا لیکن مجھے اس کا معاوضہ کم ملا. لوگ میرے حاسد بن گئے ہیں, اس لیے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ان کو گوارا نہیں. جس درجے کا میں مستحق تھا وہ درجہ مجھے نہیں دیا گیا, وغیرہ. اس قسم کی باتیں ہمیشہ غلط فہمی کا نتیجہ ہوتی ہیں. جن لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہ ہو

اس اچھی بات کے بعد ایک اعلان محکمہ صحت کی جانب سے، اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں، مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے، ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔

یہ آواز تھی بلال سعید کی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کے ذہنی اور اعصابی دباؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور صحت بہتر ہوتی ہے؟ دوسروں کو ان کی مشکل میں مدد فراہم کرنے سے ہمارے دماغ میں ایک عصبی راستہ زیادہ متحرک ہو جاتا ہے.

امریکی یونیورسٹی پٹسبرگ کے ریسرچرز کے مطابق یہ عمل ہماری صحت کی نشوونما میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے سے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جسے پہلے والدین کی بچوں کے لیے فطری دیکھ بھال کے رویوں سے جوڑا جاتا تھا۔ اس طریقے کے ساتھ دماغ کا وہ حصہ جو خوف اور دباؤ کے محسوسات سے منسلک ہوتا ہے کی ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے، جو صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس جائزے کو مرتب کرنے کے لیے ریسرچرز نے 45 رضاکار افراد کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کو کہا جس میں دوسروں کی مدد کرنا شامل تھا۔ اس دوران میں ان افراد کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے کسی قریبی دوست، کسی فلاحی کام کے لیے یا پھر خود اپنے لیے کوئی انعام جیت سکتے تھے۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے افراد نے بتایا کہ کسی اور کے لیے انعام جیت کر انہیں اپنی سابقہ ذہنی کیفیت کی نسبت بہت اچھا لگا، اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو سماجی طور پر زیادہ مربوط محسوس کیا۔ اس سرگرمی کے فوراً بعد ہی ان رضاکاروں کو ایسے ایم آر آئی اسکین سے گزارا گیا جو دماغ کے متحرک حصے دکھاتا ہے۔ اس اسکین کے بعد پتہ چلا کہ دوسرے افراد کی مدد کا عمل دماغ کے مخصوص حصوں کی سرگرمی سے مربوط تھا۔ البتہ خوف و دباؤ کو ظاہر کرنے والے حصے کی سرگرمی میں کمی صرف کسی کی براہ راست مدد کی صورت ہی میں سامنے آئی۔ ایسے ایک جائزے میں 382 افراد نے شرکت کی اور جذبات و محسوسات کی درجہ بندی کے ایک مقابلے سے گزرے۔ اس تحقیق نے بھی پہلی ریسرچ کے نتائج کو درست قرار دیا۔ ان دونوں سرگرمیوں سے یہ نتائج اخذ کیے گئے کہ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ مددگار شخص کے خوف و تشویش کی سطح میں بھی کمی کا سبب بنتا ہے۔

خوبصورت نغمہ پیش کر رہے تھے عالمگیر, اور اب ایک مشہور غزل احمد فراز کی تحت اللفظ میں. جس تیرے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے, تو کہاں ہے مگر اے دوست پرانے میرے. تو بھی خوشبو ہے مگر میرا تجسس بیکار, برگ آوارہ کی مانند ٹھکانے میرے. شمع کی لو تھی کہ وہ تو تھا مگر ہجر کی رات, دیر تک روتا رہا کوئی سرہانے میرے. خلق کی بے خبری ہے کہ میری رسوائی, لوگ مجھ کو ہی سناتے ہیں فسانے میرے. لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن, دیکھ غارت کرے دل.

ساحر علی بگا کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا۔ چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکن نہ رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer۔ صبح صبح بیگم اچانک بولی، اجی سنیے، آخر آپ دوسری کیوں نہیں کر لیتے؟ چند لمحے تو ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر دماغ نے کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے ان جادو بھرے الفاظ کو ڈیکوڈ کیا تو ہم جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، گویا ہینگ ہو گئے۔ کسی بھی بیگم کا اتنا مسکراتے ہوئے بل کھاتے ہوئے دوسری کی اجازت دینا، بلکہ ایک طرح خواہش کا اظہار کرنا، یا اللہ یہ تو کمال ہو گیا۔ ہم حیرت سے گنگ سوچ رہے تھے، اگلے ہی لمحے ہم نے حیرت کو پرے جھٹکا اور خوشی سے ہمارا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ چہار اطراف جیسے سینکڑوں شہنائیاں سی بجنے لگیں، در و دیوار سہرا پہنے دکھائی دینے لگے، من میں ہزاروں کلیاں کھل اٹھیں اور ہم کسی بچے کی طرح مسرت سے کلکاری مار کر ہنس پڑے۔ ہمارے نکلتے دانت دیکھ کر وہ ٹھٹکیں اور فوراً ہی اپنی بیگمانہ ذہانت سے گویا بات کی تہ تک پہنچ گئیں۔ فوراً چمک کر بولی، زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، دوسری نوکری کی بات کر رہی ہوں۔ جس دوسری پر آپ خوش ہو رہے ہیں نا، اس کا تو گلا دبا دوں گی میں۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے چہرے کی ہنسی پھدک کر ان کے چہرے پر چلی گئی اور ہم دوبارہ ہینگ ہو گئے۔ اب وہ کسی بے رحم صفاق سیاد کی طرح فاتحانہ انداز میں ہمیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، یہ دو پل

سن 2026 کے پرائم ون داخلے کے مرکزی الاٹمنٹ کے نتائج 3 اور 4 جون کو بذریعہ ڈاک والدین کو ارسال کیے جائیں گے. جن والدین نے اس سال 25 جنوری یا اس سے پہلے چوائس آف اسکول فارم جمع کرایا تھا انہیں پرائمری ون رجسٹریشن فارم 3 اور 4 جون کو ہانگ کانگ پوسٹ کی لوکل کوریئر پوسٹ سروس کے ذریعے گھر پر پہنچا دیا جائے گا. اگر گھر پر ترسیل ممکن نہ ہو تو ہانگ کانگ پوسٹ کی جانب سے میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ والدین اگلے کام کے دن کی دوپہر سے مقررہ ڈاکخانے سے خط وصول کر سکیں. اگر والدین کو 5 جون تک متعلقہ خط یا میل کلیکشن نوٹیفیکیشن کارڈ موصول نہ ہو تو وہ 6 اور 7 جون کو مقررہ کلیکشن سینٹر سے پرائمری ون رجسٹریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں. تازہ ترین انتظامات کے لیے محکمہ تعلیم کے پرائمری ون ایڈمیشن ویب سائٹ سے رجوع کریں. جن والدین نے پرائمری ون ایڈمیشن ای پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کر رکھی ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو آئی ایم اسمارٹ یا آئی ایم اسمارٹ پلس سے منسلک کیا ہے وہ 3 جون کو ای پلیٹ فارم کے ذریعے نتائج دیکھ سکیں گے. اگر والدین نے چوائس آف اسکولس فارم پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کی اجازت دی ہے تو انہیں 3 جون کو نتائج بذریعہ ایس ایم ایس بھی موصول ہوں گے. والدین سے درخواست ہے کہ وہ منگل 9 جون یا بدھ 10 جون کو داخلے کی کارروائی مکمل کریں. اگر والدین مقررہ تاریخوں پر بچے کا داخلہ نہیں کروا سکتے تو انہیں پیش کی اسکول سے رابطہ کر کے متبادل انتظام کرنا ہوگا ورنہ اسکول کی جگہ سے دستبردار تصور کیا جائے گا. مزید معلومات کے لیے والدین محکمہ تعلیم کے اسکول پلیسز الاٹمنٹ سیکشن سے فون نمبر 2832-7700 پر رابطہ کر سکتے ہیں. گھریلو تشدد کا نقصان نہ صرف بڑوں کو

بلکہ اگلی نسل کو بھی پہنچتا ہے۔ گھریلو تشدد بچوں کی شخصیت کی ترقی اور نشو نما پر سنجیدگی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ خود کو الجھن میں اور لاچار محسوس کریں گے اور تشدد کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا سیکھیں گے۔ تشدد کوئی حل نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خود کو اور اپنے بچوں کو گھریلو تشدد کا شکار بننے کے لیے نہ چھوڑیں۔ ابھی مدد طلب کریں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہاٹ لائن پر کال کریں 2343-2255 2343-2255۔

آر ٹی ایچ کے ریڈیو سری پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو. اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا. ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں سننے کے لیے دیکھیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائن نامی ایپس. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.